0: ate mami na kamera wakano mami abri wawo ingresi na apanyi mepacha wu edie na asoba abete mensa wa wenyame adi mami kwa se abete dia na aba abete ewa wenyame na mneswa ya mao
1: di gai se metiunga
0: aha
1: na nini na aye oil
0: ampa
1: ya
0: ya desa form
1: adane eno
0: ampa
1: meti yeno mamana timipia na mo
0: ampa
1: mebai na nama sema ane se kaya zo wana kame hiya zem
0: eno kore
1: asemo inti minam wana ubonso di chire mi na mechene se eno kwe meko jia sase ewo sefi ili ya ho na mejino ya mienche
0: eyo kuko ya mienche
1: kuko ya mienche ya efren ebunu
0: aha ebunu
1: ebunu
0: ante obio wase wibia ni mse kuko ya mienche ya efren ebunu
1: asanti mamu beburu mamu bebia se kuko abu
0: ya efren ebunu
1: ya ebunu
0: ah ok yamko yamko
1: ena yede meko jia sa ebunu no
0: aha
1: ma ye ufwe na mana bak
0: kuko na bakama
1: abakama pa adu mea esi ya kwa chefu no afedye ya kwa esi ya kwa chefu no asasi ula nese jinsi ya chemu miensa na wede se mintibi
0: na wano kana sa
1: ebi si da ye krata ye chile se ye bunu
0: ete wasa mchemu mienu
1: mienu pepepe
0: owe fafa na wia fafa
1: pape si jinsi ya chemu miensa
0: ey
1: ura
0: ene adyebo ni wantri
1: asamu edye bi si da
0: aha
1: afedye chese free tama okasa asem no manye ire no mwa kofa asikai te nipa uze sevinu wa uko cha yetimu kofa suri ya fo
0: ampa
1: nye du mwabeche upe nsoswa omu fre fre nipa no kometifu ono umobeshi ya ni ya chiche vunu
0: ama
1: pepe pepe tisedye sove ya beye papi ya ako fe nipa beche vunu ni ensa nipa no mbeche vunu kura no
0: wamu ntiasye
1: wamu ntiasye because busy da
0: siye abunu ya chemu miensa
1: Papa, I said,

0: Bishop Martin 44 in the Nazareth, and I am a Kuhama. Yeah,
1: I'm not sure if you're a person.
2: Adeɛ bi wɔ wɔ ani te sɛ koko na ani nyinaa kata
1: na nti woyɛ pa saa deɛ no biasɛ nsuo no ɔmuma ho dendenden
2: mekɔɔ hɔ akyɛdeɛ amennim sɛ
1: sɛ mefa hɔ
2: ɛda so wɔ hɔ anaasɛ
1: nsuo no
2: anaasɛ bi a ɔmo sɛ biemu anaa ɔmo nsa but menim sɛ ɛyɛ teteadeɛ ɛda so wɔ hɔ
1: dadaadansa
2: ɛntimi wɔtare hɔ bawohunu baabi ɛkorɔ nso sɛdeɛ teɛ ne
1: saaobi
2: anim baabi ɛfiri saa ne teɛ
1: nsuo no ntene
2: ɛyɛ fitaa wo sɛ tene ketewaa bi
1: nasenna ɛkɔ kakraa bi but ne taare deɛtaa hɔ
2: ɛda so wɔ hɔ
1: wotwa wo
2: hyɛɛnoa ɛda so wɔ hɔ nyinaa bɛpem saa bere ɛda so
1: wɔhwɛ
2: a ɛm sɛ no nso yɛ leak
1: ɛkwa kakra bi naapae fa aseɛ kakra bi natene kɔ nokɔ ayɛda ntene saa wo
2: no nso wɔ hɔ nti saa ne teɛ
1: moso modeɛ no no mu ɔkɔ aba
2: I said to you, be a hundred and say, Fa. Okay, so you be cool. Mami fie nso na ɔkwan ho mebɛpɛ fie ɔkwan ho maame fie ɔkwan ho
1: sɛ wofie binim
2: hɔ ɛyɛfi kɛseɛ m
1: menim wo fie
2: ae
1: nti na wofɛ binyɛ tɔn duro no wokɔtɔgye ɔfɛ kɔtɔdwa duro nkɔdkɔtɔdeɛ
2: papa no sɛ menkyiri nie
1: nti na mekyerɛ wo nkyiri no sɛ da biɛde wo kwan agye
2: woyɔyɔyɔakɔbi
1: no tumi de bi
2: meyɛde hyɛ
1: menim wabakɔ sɛ mu
2: meyɛde hyɛ paa sɛ nansane awhwɛ me wɔ hɔ
1: mempoakye wɔ mu
2: meyɛde hyɛ paa
1: ɛne wamu so ɔmu ho wankyerɛ me
2: ɛnde mbɔ so wankyerɛ
1: nankodwa no nkɔdi
2: dabi meyɛde hyɛ paa
1: nkodi akonwa no ɛbɛfata wo nsane sɛ dane ayie
2: nkɔdi deɛ wobɛhuna wane
1: sase nyina adi wɔwo kadwuma de bɛdi wɔ kuro mfo no msafoɔ ne akyifoɔ yɛda mo nyinaa sɛmɛ no nyinaa so akye mu mako aba yɛhwɛ bɛ nyɛ sɛdeɛ anyɛ yie nyɛ daa na yɛbɛkɔ no sɛ nipɛ sɛ yɛkɔ no noa yɛade ɛya asetera no mu dadwene dɔɔso nanso yɛgya bi to baabi ne adebi ayɛ sereɛ odifoɔ a ne dede ɔgye amae na mone wɔafidie so kwanda so sda hospital no akyi ɛna wɔ ɛhɔ deɛ mɛtumi asi ne mɛka ne pren nyɛ pren mfa sɛ menim no firi saa bea yi mfii hyia bebree bɛna mete kwanda so si wɔm hɔ no mpapa fie hɔ no ntimi ni no waa no wayɛ asɔre ade mu saa bere na wayɛ sɛ onipa a ɛde no agyina kuro menka ne saa kwada so kuro mu sd hɔ no sɛ wobɔ obi a ɛ sɛ wodi sɔfoɔ a wobɛtena bia hɔ akyɛre a na watena hɔ aa sɛ ɛde na akyekyere biri kuro mu a na ɔka ho bi mpanimfoɔ bi a ɛne natena saa bia hɔ ɛne atena bɛsi nɛ na sɛ aboa kosie mpanin sɛ ɔtena kwantempuo mu a na wohwɛ ne ma bi ne firi ne nkyɛn anyɛ mirika a na kokoduro so obiaa wanyini kakraa bɛsɛ mfie aduonu mfie aduosia ɛkɔ deɛ mɛtumaka sɛ mfirihyia bɛɛ aduonu ne akyerɛ deɛ ɔne nyamedifoɔ yɛatena saa bia a ɛyɛ kɔ ada so sda 25 years to 27 years ɛne natena hɔ akyere and sacred yimi to akotra be yetiti into be a ufu be bia wo si kwada so a wo de wo so ko SD hospital nechi na wo should defona o ho no fe o jama ino nechi kwen ya yita ko se de diwa bono so en kan ho asem kire wo e du be bia ya na nyi kasa tintine nse mi wa 8 ya ntu mi kan ni chire kwada so a wo de wo so pe kwada so SD hospital nechi na wo pe fie na yi mo aso no uko vwa mpili biyara ya branda biyara wetu unyamidifu yi ya wadu watina disi sabri inti wanyako tufufro ewa kwa daso mitu makase ibi abrimpobi ni nana ama ama brown yi nano ini unyamidifu watu yi kwa tata nana ya suru wa kwa daso SD mime wa SD ya bai school wano na udifu wa jia maesu so ewa SD hospital no echi nye nye na mfufu yi nimi ya hudie na so mi ni se ho eno na ye chi so bo di funi kwa wo chi wo
2: ai
1: e da so ho
2: mi ni na firi ho
1: bo di be kwa so fa e chi
2: ni ni
1: so mi e so mi tabo ho
2: ai ni ni na firi ho
1: e firi ho
2: so sa bre di on se ho bi
1: ho bi
2: na se be bra ye ko ho ne de ne ho ni ni na ye bo
1: se ne ho new site nti
2: sa na TNT sa bre di e ho ni na bi bi a firi ho
1: ori fo mi ka se bi ana to ye ba ni se fa ye fa ye no pe
2: e so fo me chi ro ti fo se obi o de na fidi di ato nshi de bi a ye chi ano na ewia sesebe mpene ika asemi so kusi mpye wia
1: jepi
2: mpye wia pena asemi ya deni
1: esi
2: ewoko abuwa biye feno briku mpene sisa abuwa uinsuwa nato anotisa abuwa briku tiyema nato pe ni bibi befie asemi betine wapawu na yusume tinti nina anu ufriforma nsana wakosoro na yusofu ubi sabri wintimi na upe bibi etie upe bibi afa na debi amebe fidi we so me kan pre min kan pre fa same de eja dom me no odimu bra pepi na amaye di fo me gwemura me tia habamba na me ye twuma na debi ameka me sa bere ise obi a wanante abre oso won ko ba bia biem obi si wa pim obi si makwa mabaha ma ya kwankire bia bi ye me ye bia no anye yi amame inti amame ntimi nko ba bia biem sani pana me be fidi we so me ka kire ne se omra manim na me nche ne sanya danta ne danta me beni ka se danta ne die posia no na ye ka pwane ye ka pobuafo enye pokeke na anopo we bi di yare nam obi akoda obi am ya ka kire ne se de ayye no ne sabe efifie na de ayye no obi na ye saden de ato no so na we bi mpo de na kwa kuja so wa dina jia usuyo, so wa dina jia duyado, wa dina jia botany so wa dina jia tiyen, anopeyi, omra menimu wa kwa adaso na jia maidiye, sabi ya kika efuna nasi ya bekama na dampa indi ya asa fi usuyo no, so fi safi ya dina wane nam na diya wati ya mi anopeyi uli sa mabe fi mpenizu si fi indi ya eni fi wabia bre ubia bre sabre wo bi da hwa sabre wo tini suo ayade bia kanu sabre wo hunu ba bia mfene tiri emfa na mpeni se ama meni wanse no na ese yade na ye konso na se wintimi nkobia na yade obia ne de ye ntɔ yade ko ba bia ka kire ne se yade na da no so no ye ntɔ de obi ne kɔtɔ ye ne beto no so obia ne de ye duo yade ko ba bi mi ka kire ne se ye duo ene ye de aka no ama duo na aka no wo se mbese mbɛ dane ye kire na ne wi nipa wo ye saa de na se e da se nipa ni so bi hwɛ no ena brother yi wonu nipa na me frɛ no so fu obi osu da ya na obi na da sadi we ha nipa bebrebe sadi we ha nipa bebrebe
1: da na
2: wo je wo kata na nya 5 minutes na bi bin na ba beta obi wo aye ne sa ma ne sa bre sa be ne ba ma kwa na ye dai so fu safu afu ontimi kwa ne wo ba kwa ehia obi wo ane de nso aye ne sa ma ne ba ma nso aye dai ehu Obo be bi so wa ye no sama se bi nu nsuo nyina ye den asei anopai omra men kasa me na mum chama dia onye obo so asa bi ye titire bi o ye hini bi odi dem bi ani wo se me pe bambo ye kaso obi abeni a do fo sa fo nya bene nya taade ye obiri ni cha ye de be shewu mu obiri ni bansiri mu obiri eye tumi ekutawo eto obiri ye kasa disi ya siwa biya bini ya obie na no pa okuta tumi ehuru se nipa we wa yeden okuta tumi ifi se sebe e bo ni se ba jinifu akra na wonu na no aye bi ni so yeden
1: onyansafo
2: onya mie na no de onyansafo we ba jinifu na so mie na no no ehuru so yeden oye banyansafo na se obie na no an obie we se akwa we jina wo nto kwa
1: ifi ni mu bare
2: ni
1: ifi ni mu banye
2: sanate ye nti alo pe obie bre obu wa so sa fu bi bulu kwase bi obulu kwase mpre mu ama sa ni pa no kra no wo ni wusa sebe nkonko ya no hu bone wo nyai ba bi a wo kra no pei omra gi aman manim obu obi ji na de firi ni se ma na so obi obi agi na de na wa sa ka sa ka kra ni se ba bi a pe bi a fa me ye dai fa me ko eni pana ne ye pana da
1: tawe ko sem
2: ontu obi kamera na sa bi obi keke woni mu wo se si ni mu a wade ni nsa wiye mkoba sadi ya wape awaguru wa mimu nifafu diya nani ya bire no anopayi miwa kwa adasu na kwa adasu no miwa SD hospital no mwadechi SD hospital ni mwadechi etu wana wamu free obuwasi na eba ni midika achere omu kwain etu wamu free obuwasi na eba omfaka ebe kumasi ubi ufri buwasi kwa asubiano froka ebe kumasi
1: so wani free wa Mansu area wana ifia santi be kwai area wana elfa bwasa kwa dun kwa kwa yamfuri eni nkuu ya woho chise mehi buwudu na ebi pisa ntasi runabout
2: sanati ye
1: na omu na abi piyemu ewa hifa
2: omu me piyemu ya jii
1: konfanochi
2: konfanochi wana ifi wa bwasa kwa asu linara omu na abi piyemu ya jii iti yodu jii ya wanse jii eye station
1: ok
2: jii wani wabi wa babi jina hobi ya ano wabi sasa wapeka ebe mbuwa kwa
1: ok
2: ye mfa kwa ada so kao ye fru mbuwa kwa ka iti ufru ka ebe mbuwa kwa udi ya kache driver nese driver misre mi mko mbuwa kwa mi mwe mbuwa kwa misre umisi wa kwa ada so SD hospital junction baby a traffic light ne wono edu du kwada so SD hospital junction baby a traffic light ne wona eye sime car ne bisiu so for now ofri kan kwa so na eba no pay no bi ofri akra road
1: okay
2: e na eba no yenso yemfa car ebe kumase
1: ti yemfa ne se obi fi drobo so
2: sanate ye
1: ABP mu fi jasi fi jasi fu na ABP mu ebe si main road yi mu nkra kwa mu
2: sanate ye
1: sa edu so fi wona enem wa so edu so street ko mu wo e ko koko ko pi mu nkra wona e manya ko ebumfa esiwa penasi ye sa sa fu ni nara Nna na ebi pie kwa me nkuma suapoi me road
2: sanity
1: e text station
2: yes you pie was text station
1: if I say and amoma so domi abra yes ha kete ntodu odium
2: obu nyina
1: pie mo na be pie mo text station
2: you do text station wa yes you mfa ka ebe
1: ebu akwa
2: yes you be si kwa da so SD hospital junction
1: okay
2: be a traffic light one kwa ni nyina ye be si na yanko wona obu su free esere so kwa anu so neba yani ya yefi esere so kwa anu so no
1: ato yusu esere so
2: yani ya yefi sa kwa anu so
1: yasi
2: kwa kwa kesu
1: kwa kontansi esu yuhu nyesa
2: sada ti
1: wa kesu ya kika hun unina na MP nyamiye nifu yu naka hun
2: yasu ya MP mwa high school junction
1: ato yusu high school junction
2: high school junction
1: okay
2: yadu high school junction hoye station the high school junction waka jina wa yepaya buwa kwa
1: telo so ato yusu high school junction
2: sanatiye
1: ya wa station waho
2: sanati ye
1: ah ni kuma nya kai firi ho aba ebuwa
2: eno susu ba ebuwa kwa
1: ni unu ebuwa kwa
2: dabi enti eno su ya firi bia yensu ya besi kwa da so SD hospital junction
1: okay
2: dabi ya traffic light ni wano na yensu wana omu su firi ebira kwa yensu tafu kwa yensu na eba
1: tafu ebira yi mampo
2: ay mampo kwa yensu na eba
1: ebira eko piye wa santi mampo
2: sanati ye
1: sanfu ni nga ba ee tafu
2: omu nina
1: nama babi piye mi ya uswabe
2: yensu suam runabout nusu
1: okay
2: ti yanu su aye free free so kwa so na ye ban ye free techima ye kwa so na ye ban ye nyina aye su ye ba be si wo so am run about
1: ifri kunuma franchu ko pie mu nkenke so
2: sa
1: akuma dan
2: ai
1: e ko pie e techima
2: ai
1: yes sa
2: du obi a wo ba no pe obi a wo ba no pe ni
1: ntampo fo
2: ye nyina aye si so am run about no so police station na wo so am run about no police station wo na chi ye nyina ho mo si ye pa ye bu akwa tano so esu ye bu a ye wara bi jina ho no wonfro ka ne bi wo fru bi a wo nso me si kwa da so SDA Hospital Junction so
1: na chese ya tafuji wa nusi ni hudia wana ufili utafu kwa ntimpoi su wana ufili ofensu kwa ntimpoi su wano unu naye bishie mwa swami runabout
2: sana tie
1: yivu wana ufili kenya si ebrim antwa
2: wana ufili saa kwa eno so kura adie
1: mwusu
2: airport runabout wa ube nya kaa ebe ebuwa kwa
1: mwusu ube nya ebe pisi ebe po airport runabout
2: ka ebe ebuwa kwa yebe nyebi
1: enye kwa hee barakase kwa yesu
2: barakase kwa ano so yemi ufili saa kwa eno so ube nina ano yeme siwa abrepo janshin
1: bari fufuo adankwa mingi saa forum
2: yeme siwa abrepo janshin
1: okay
2: ti abrepo janshin weni ye jina huwa wansu yebe nya kaa ebe ebuwa kwa ye fru biya yankanchia driver se driver yeme si kwa adaso SD Hospital Junction obi a wo bebia wo si kwada so SD Junction na so fu ye si kwada so SD Junction ne so on se enei traffic light wo sa junction ne so
1: e ye SD Hospital Junction
2: SD Junction ne so traffic light wo
1: okay
2: the traffic light na se kwa na ami ntwa kwa anim ye hwe ye se nifa bo se ko ta kwa bi sa ne ba ye se nifa so enu na ebe wa SD Hospital wo e ye sa kwa kro na na ye ne ye ba ji aman ho so ye sa ne aba na ya ya di ya ba tila hospital ni gate no ya tila hospital ni gate ni ba ya ni mkakrebi ya bose kuota anapem
1: ok
2: tibabi ya kuota anapem no ye nina ho wana ye mgabo gawa honi yonko ni poba akubi ya nami yonubi ya nami ya nsebi nchayi ye misame say ye pefie nwa ya ya aswari wumono babi ya wajia maingono ye nyabu diina ubi ya mechere iti ya mpoye ya uwe fie ni mwa ya fia ya tuwa kama hafa huwa ya pinti ubi ya mwe mbiya uwe fie ni masoda ni nsifie ni uzo mwe uwe mwe mwa wa ushasa asoda ni sihe nsifie ni asoda ni ufie nechi etu uwe fie ni mafefie ni nchai mna nechi wabe tu asoda na mangu biyesi wa pie biyesi wa nesofu safi ya nishana nishu ena mbna da imati nasi alopani nisinya anopa 6 imati nasi
1: mwa sese
2: se yes metu nasi nita mwa sese se nishu ni mamba fom etu buwa kwa mwa sese nishu ni gugu ubuwa wa nishu sati se nguwa se mekwa amengwa tupa pano me mehoye fie ti nishu toa yabu noho meye chuma
1: se brade biyara
2: brade biyadeye jia maine uwa meye chuma na na brada metu nasi sopsa fwe miye chuma fiti anopami nisia na mnabwe mwumire nisia
1: okay
2: anumire nisia mwadi ya mibu nikete mwa meko so ba wo kuada no bi ase wona agi amaya eya ntro
1: fudi ho ya wona
2: ya wada me ho kuada nsumi ni ho na bna dai na me kuma se ameye atuma ye atuma fiti ano pa no nsia so de anwumere no nsia di so fu wona e ba se me de ne ye yade ye me pesa wo dane akiri me pesa me hu ni pa wo ye sa de ne ya wo nsimi ntam obi wo na me ka se wona nti ba bi bi da boka ma ne sabe de wo di kura ye de ama ubuwa wa ni diya na meka se ni diya ni yesu nshuma wa ria wa nosu sunu ababe dano suwa wa katane ni teya na sabi tumi binda babe da na yungu kutie ponibi ya feli mosi yungu kutie abra wanya saadi ya webi yungu kutie diya ye no
1: ibe tse mosi si diya nansu ye mshese wane ifri bebiye ni wana ufri bebiye ni kwa ntimpoesu nkawiye afri ekupi bebiye ni eni wana ufri nebo di ima
2: sunyaye kwa aso so
1: sunyaye mankra so
2: nukure
1: yesa wana eko gosu saafuri nina kupie mu sunyaye wami nina adia umba bi pie mu
2: wabudi wabu nya fruke ebe kumasi ya bebi umbe siye ye kwa adasu
1: ok
2: SD Hospital Junction
1: the same traffic light
2: bebi ya traffic light wabudi wabu kusi wabu wabu nsang kwa fruka o bebi ya
1: kani bisi wabu nsabu nkulisu
2: wabu wabudi wabu bebi si wabu nsabu
1: faso wabu chwa kwa ini
2: wabu chwa kwa ini miye numa ba wabu nsabu nkulisu bebi ya traffic light ni wano
1: okay
2: iti obi kwa kwa ni mbaba ya filling station ni wana filling station ni nchaye wana
1: saa kwa ni dasu wana
2: ye nisana mra fono
1: mfasu diya
2: ya saa kwa utaa kwa ni amerikano ye mra mami duruba ya biya kwa utaa na pemono ye nye duruba ya biya kwa utaa na pemono pe ye nila ho ye misase ye pe fie nwa wa jia mai wa ya aswadu wa muna kuna kuna bechirawu na ye mi uwe fie ni ye uwe fie ni ma ye mfe fie ni nchaye ye mre fie mechi ye baba tuwa so dano mangu biyesu wa pe biyesu wa emu ni nisi ya nami mana uho emu 6 na me manu wa ya che tumasi ya ye tuma den den den lagu zafo na me pasi ya ye mpense mpense mubi na ye mkuti Mr. Moses na dansi ye bimbra
1: okay.
2: Ya ba na fe ya babe kasa na ye mtuwa tuwa su infi honko na ye mshedi wa badia na ye mnamba ya tuja ubuwa wapesuwa nyame namba anu ubuwa wapesuwa fremia me namba ya 0244 Moses, now we need to be at that. We need to be at that.
0: Dia to so mienu obasunda ye no na ye ma waduane edi ah unu se sebe enya aduane e wose nkanipa mpo edi
3: awadaye mu
0: sami ama we na na e hawa uditu ana mo ba menim
3: witacho ani be ma showe
0: oba sori fie won mosi se di be sey
3: oba sori fie mu ye first me di kaba pe
1: Moses 2018 I didn't have war. And I would be

0: 我们过于关了，能不是你会再做什么吗？
1: Mbiya yi, sebiya ubi iti unka enano pewa kasefini yesua enye ifutuwe na uchugu ni peni so
0: wongo mimi tuwono ofisi ya mwome mwakaliwe mwongi chungi ya minimu da minimu face to face da ana minimu ubiya da minimu ubiya da minimu ubiya ana minimu ubiya tu na maka nyan kwa nifatana so ache mbiki minka ya ni mbiya